सजातो अत्यरिच्छत पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्मादग्ना सर्वहूतः ऋचस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात्तस्य

मुखं किमस्यासि किं बाहु किमुपादमुचेते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यग्रतः ओरुदस्य द्विषपदभ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोज्जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोतद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निर्जायत भ्या आसीदन्तरिक्षगुंशेष्णोर्द्योः समर्थत पदभ्यां भूमिर्देशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्न तत्पूर्वेण हविका देवा जन्मतन्वतः वसन्तोऽस्यासीद्राज्यं ग्रीक्म इदमः सर्दविः सप्तासन्न परिधयस्त्रिसप्तसमेध